0: Rua karaka I te ahiahi te wā. Ki runga I a Tahu FM.
1: Oia nei ngā rongorongo kōrero o tēnei haora.
2: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko pohaturu a wāinga tēnei me ngā kohinga a wātea, nā te kūtea taunaki a te whānau a Waikareira, rātou, komuma. I takahia ngā mātāpono o te tiriti e te kāwanatanga I tana whakarereke I te marautanga a motu. Koe a te whakatau I puta I te traipunara o Waitangi, ka whakakopani ake ki ngā hākinakina. I takahia ngā mātāpono o te tiriti e te kāwanatanga I tana whakarereke I te marautanga a motu. Koe a te whakatau I puta I te traipunara o Waitangi I ana aro haihai ngā raraunga o roto I te marau hou. E ai ki te heamana o te mātauranga iwi Leaders Group e ai ki a Rāhui Papa me hoki te kāwanatanga ki te mahi tahi me te Māori. Hei tāna anō me huri kuaro te minita o te mātauranga I e nei whakarereketanga a me mātua mahi tahi te kāwanatanga me te Māori e hāngai ake ai ngā anga o te marau ki tā te Māori titiro.
3: He taumahatanga e utau tane ki runga ki ngā tātou tumuaki me ngā tātou kura mahita ka mutu me hoki anō te minita ki te whakakore I tāna I whakatau ai. Nō reira he āhuatanga tēnei e puea mai ana ki roto ki ngā kura e tūmanako tiana ka takahuri te minita ki tāna I whakatau ai kia noho tonu mai te tiriti o Waitangi I te ture o te mātauranga.
2: Neke atu I te rimaraunga tūroro I tai atu ki te wāhanga ohotata o te hohipera o Whanganui I roto I te wiki kotahi ahakoa te kaumārima anake ngā moinga. E ai ki ngā tapuhi I pēhia kinotia rātau e te nui o ngā tūroro I te pāpaku o te puna kaimahi I te iti o ngā moinga e wātea ana hoki. E ai ki a tākuta rāuri McCree Jensen nā te korenga o tētahi mahere me te kore hoki o te pūtea tautoko moe nei mahi I huāke ai tēnei raru.
4: I tēnei wā ka titiro tāo ki era āhuatanga kaiwhē tētahi mahere rautaki o roto o te whatuora. E nāne me tāku e whākin ki a koe karekau. Kāretahi tētahi mahere rautaki e whakahaere nei I nei mahi, tuatai. Atu I tērā, kei te pirangi te nā kaupapa hauora pēnei I tāku nei mahi hei rata hāpori, te kōrero mō ngā raruraru kei roto I nā whare hauora, ngā ratonga hauora. Ka raru tō te tūroro, te kuhu mai, te whakarite te wā kia kōrero ki te nehi.

0: Aka I te ahiahi te wā, ki runga I a Tahu FM.
1: Oia nei ngā rongorongo kōrero o tēnei haora.
2: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai ngā ko Pohaturoa wai ngā tēnei me ngā kohinga a Wātea, nā te pūtea taunaki, a te whānau a Waikareira, rātou, komuma. Neke atu I te rimarau ngā tūroro I tai atu ki te wāhanga oho tata o te hohipera o Whanganui I roto I te wiki ko tahi ahakoa te kaumārima anake ngā moinga. Ka whakakopani ake ki ngā hākinakina. Neke atu I te rimarau ngā tūroro I tai atu ki te wāhanga oho tata o te hohipera o Whanganui I roto I te wiki ko tahi ahakoa te kaumārima anake ngā moinga. E ai ki ngā tapuhi I pēhia kinotia rātou e te nui o ngā tūroro I te pāpaku o te puna kaimahi I te iti o ngā moinga e Wātea na hoki. E ai ki a tākuta rāuri McCree Jensen nā te korenga o tētahi mahere me te kore hoki o te pūtea tautoko moe nei mahi I huāke ai tēnei raru.
3: I tēnei wā, ka titiro tāo ki era āhuatanga, kaiwhē tētahi mahere rautaki o roto o te whatuora. E nāne me tāku e whākin ki a koe, korekau, kāretahi tētahi māhere rautaki e whakahaere nei I nei mahi, tuatai. Atu I tērā, kei te pirangi te nā kaupapa hauora pēnei I tāku nei mahi hei rata hāpori, te kōrero mō ngā raruraru kei roto I nā whare hauora, ngā ratonga hauora. Ka raru tō te tūroro, te kuhu mai, te whakarite tētai wā kia kōrero ki te nehi, ki te rata. Ko te pūtea hei tautoko I taua kaupapa.
2: I takahia ngā mātāpono o te tiriti e te kāwanatanga I tana whakarereke I te marautanga a motu. Koea te whakatau I puta I te tribunara o Waitangi I ana aro haihai ngā raraunga o roto I te marau hou. E ai ki te heamana o te mātauranga iwi Leaders Group e ai ki a Rāhui Papa me hoki te kāwanatanga ki te mahi tahi me te Māori. Hei tāna anō me huri kuaro te minita o te mātauranga I e nei whakarerekeetanga a me mātua mahi tahi te kāwanatanga me te Māori. E hāngai ake ai ngā anga o te marau ki tā te Māori titiro.
4: He taumahatanga e utautane ki runga ki ngā tātou

0: on Tahu FM.
1: Oia nei ngā rongorongo kōrero o tēnei haora.
2: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko pohaturoa wai ngā tēnei me ngā kohina o Ātea, nā te pūtea taunaki, a te whānau o Waikareira, rātou, komuma. Neke atu I te rimarau ngā tūroro I tai atu I te wāhanga oho tata o te hohipera o Whanganui I roto I te wiki ko tahi, ahakoa te kaumārima anake, ngā moinga. Ka whakakopani ake ki ngā hākinakina. Neke atu I te rimarau ngā tūroro I tai atu ki te wāhanga oho tata o te hohipera o Whanganui I roto I te wiki ko tahi, ahakoa te kaumārima anake, ngā moinga. E ai ki ngā tapuhi I pēhia kinotia rātou e te nui o ngā tūroro I te pāpaku o te puna kaimahi I te iti o ngā moinga e Wātea na hoki. E ai kia tākuta rāuri McCree Jensen nā te korenga o tētahi mahere me te kore hoki o te pūtea tautoko moenei mahi I huāke ai tēnei raru.
3: I tēnei wā, ka titiro tāo ki era āhuatanga, kaiwhē tētahi mahere rautaki o roto o te whatuora. E nāne me tāku e whākin ki a koe, korekau. Kāretahi tētahi māhere rautaki e whakahaere nei I nei mahi, tuatai. Atu I tērā, kei te pirangi te nā kaupapa hauora pēnei I tāku nei mahi hei rata hāpori, te kōrero mō ngā raruraru kei roto I nā whare hauora, ngā ratonga hauora. Ka raru tō te tūroro, te kuhu mai, te whakarite tētai wā kia kōrero ki te nehi, ki te rata. Ko te pūtea hei tautoko I taua kaupapa.
2: I takahi a ngā mātāpono o te tiriti e te kāwanatanga I tana whakarereke I te marautanga a motu. Koea te whakatau I puta I te tribunara o Waitangi I ana aro haihai ngā raraunga o roto I te marau hou. E ai ki te heamana o te mātauranga iwi Leaders Group e ai ki a Rāhui Papa me hoki te kāwanatanga ki te mahitahi me te Māori. Hei tāna anō me huri kuaro te minita o te mātauranga I e nei whakarerekeetanga a me mātua mahitahi te kāwanatanga me te Māori. E hāngai ake ai ngā anga o te marau ki tā te Māori titiro.
4: He taumahatanga e utau tane ki runga ki ngā tātou tumuaki me ngā tātou kura mahita ka mutu me hoki anō te minita ki te whakakore I tāna I whakatau ai. Nō reira he āhuatanga tēnei e puea mai ana ki roto ki ngā kura e tūmana ko tiana ka takahuri te minita ki tāna I whakatau ai, kia noho tonu mai te tiriti o Waitangi I te ture o te mātauranga.
2: I whakahautia te maihi karauna arā te rautaki a te kāwanatanga mō te whakarauora me te whakapakari I te reo Māori. E ai ki te minita whanaketanga Māori I ai ki a Tama Pōtaka, ko te aronga nui ko te whakakaha ake I ngā mahi whakapoapoa I te tangata kia kitea te wāriu o te reo Māori. E waihangatia tonuhiana te mahere whakaora reo mā ngā tari kāwanatanga o te motu. E whaakenei ko te whānuitanga o ana kōrero.
5: Kei te whakatūturu, kei te whakatoitu hoki I ngā uāratanga o te maihi karauna ki tōna mahere hau. Me te mōhio hoki no tātou te whāinga matua ki a kotahi miriona tāngata e kōrero ana ki te reo Māori tai atu ki tāewa I a tātou ki a neke atu I te kotahi rau rima tukau mano tāngata e whakapaukaha ana ki te whai I te reo mā horohora hei reo tuatahi mo te kōrero rero mo te wānanganga mo te wāta hoki.
2: E hāre tonu ana ko te kaupapa o Blue September, he kaupapa whakamiramira I te mate pukupuku repetātea. He kaupapa whakahaere nā te rōpū Prostate Cancer Foundation o Aotearoa, aneke atu I te 2,000 tāngata kua hono atu ki te kaupapa I tēnei tau, ā koni atu I te 2,000 e 81,000 tāra te nui o te pūtea kua tau ki te kite hoki. Hei tā te teio ngā mema puari o te rōpū, hei tā Vivian Hahipene, ko te mea nui kā mārama haere tātou ki tēnei ma te nui.
6: Te kaupapa o te Blue September, tuatahi ki te piki atu te mōhiotanga o tēnei momo mate, tēnei ngangara, te mate pukupuku repetātea. Kia mōhio ki o tātou whānau, ki ngā karaua me ngā matua keke, me ngā pāpā, me ngā tāne katoa. Kia mōhio ko rāte mōhiatanga ki tēnei ngāngara.
2: Ki ngā take hā kinakina, i poroa te ara e tauai ngā tamatoa ki ngā whiringa toa NRL e ngā Newcastle Knights, i te tukinga i te wikine kā hipa, ā ko ngā piro whakatau ko te 12 ki te 10 ki Eden Park. Ā i puku te rai o etehi kaiaru nā ngā whakataunga ngā kai wawao i ngā miniti whakamutunga. Hei, te mutunga wiki e tū mai nei, ā tū ko ngā whiringa whaiti o te NRL, ko ngā Dolphins kā tukituki i ngā Roosters, hei te ata o te hatare, ā ko ngā Panthers kā tuki ngā Knights hei te ata o te mani. Koia ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawea motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.
1: Tahu FM's Te Ihi with Pou.

A piti hono, tātai hono. Ko tātai te hunga ora kia tātai. A tēnā rā tātai katoa. Nā reira tuatahi rā, ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro, kei rato i ngā hohipere. Rātau hoki e noho māuiwi ana. Nā reira kia piki ake te ora te kaha me te pai. A ki runga kia koutou katoa. O tira e kui mā, e koro mā, e oku kaumātua. E ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā wakae. Tēnā koutou, tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā rere i konei e tika ana me mihi au kā tika ki wenei. O ngā reo irirangi i ko hono mai te atanei o tira. Ka hono mai rātau, ia te ata, ia te wiki, ia te marama. Nā reire e hoa mā mō tēnei o ngā ata. Kia timata ake a hau ki te Waipounamu, nā te mea kei o Tautahi ko Tahu FM. Tēnā, ko hono mai, nā reire e mihi ana kia koutou, tēnā koutou te tautoko mai. Kei te panganui ātara, ko te upoko, o te ika tēnā, e mihi ana kia koutou mōrena. Kei te papa i oia, ko Kia Ora FM tēnā ko hono mai. Tēnā koutou mō te tautoko mai. Kei whanganui ko Awa FM tēnā, mōrena kia koutou, tēnā koutou. Kei here taunga, ahuriri ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu. Nei te mihi, mōrena. Kei te kāhui maunga, kei ngā motu, ko te korimako o Taranaki. Tēnā koutou. Mihi ana mo te hono mai. Kei rua tōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porou. Mōrena kia koutou. Kei whakatāne, ko Tūmeke FM. Tēnā. E mihi ana kia koutou, mōrena. Kei Rotorua. Ko Te Arawa FM tēnā, mōrena kia koutou, tēnā koutou. Kei Kirikiriroa, Ngarua Wāhia, ko Tainui FM tēnā, ko hono mai, e mihi ana kia koutou, mōrena. Kei Whangārei, ko Ngāti Hine FM tēnā, mōrena kia koutou, tēnā koutou, te hono mai. Kei Mangamuka, ko Tautoko FM tēnā. Mihi ana kia koutou mo te tautoko mai. Hei whakakapi ake, kei Kaitaia, ko te reo irirangi o te hiku o te ika tēnā ko hono mai. O tira, kia koutou katoa, aua reo irirangi ka tahi anō nei au ka whakahuatia mai. Nei rā te mihi nui, te mihi aroha, mō koutou i hono mai. O tira, mō koutou i tautoko mai anō hoki i tēnei. O ngā hōtaka e kia nei ko Taipari, Taitumu hi Taurango Mōna. Ko te pine a hau ko au, ko tātou kaipapa o hō i runga, i tēnei o ngā hōtaka i runga, i tēnei o ngā ata. Arā ia e hoa mā he ata tūrei, he ata rātū rānei. Te rua tukau mā rua, o hepe te mā, o mahuru rānei. Nā rei e mihi nui atu ana e kia koutou katoa koutou. Ko hono mai i te atanei koutou, e whakarongo mai ana i te atanei, tēnā koutou. A tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā reira mai te wānei, nā whainoa atu ki te whākaraka i tēnei ata tērā ia. E tahi kōrero kauhou ui ui rānei e tuku atu ai au kia koutou, hei whakarongo mā koutou. A mai te whākaraka ki te orokarake i tēnei ata, e wātono waiata. Hei te ono karaka a hau e mutu ai. Nō reira e te tī, e te tā, nei taku mihi nui, nei taku mihi aroha kia koutou katoa. Nā reira tēnā koutou, tēnā koutou. Ngā mihi nui o te ata kia koutou katoa. A tamari e, mōrena.

ko te wā ināianei I Taipari, Taitimu, ko te ono meneti mai te kotahi karakai te ata. Nā rere e hoa mā ko ia tēnei te wā mō taku pito pito kōrero o te rā, o te ata nei. Nā rere tuatahi rā ko tēnei rangi I rungi I tō tātou maramataka Māori. Nā rere he tūrei tēnei, he rā tū rā nei. Te rua tākau mā rua o hepe te mā o mahuru rā nei. Nā reira ko tōne ingoa, I rungi I tō tātou maramataka Māori, ko mā whāru, mā whāru. E hoa, hei rangi, e hoa mā, hei rangi pai tēnei, nā te mea, hei rangi pai tēnei, mō te mahi ramatuna, te mahi hī tuna, me te mahi hī ika, me te mahi pouraka, arā te mahi hī kōura, Me te mahi I roto I te māra anō hoki, e hoa mā, he rangi pai tēnei, nā te mea ko te pūngāo a te tangata kei runga rau atu. Kei runga rau atu, no reira pai kē, he taka mahi I tēnei o ngā pūngāo I roto I ngā, ki ngā wāhi e whai hua ai au nā mahi. Mōu o tira mō tōu anō whānau anō hoki. He wā tēnei ki a Matara, he wā tēnei ki a Tūpato. Nā rere hoa mā kuia e nā, ngā kōrero e pā ana ki tēnei, o ngā rangi I runga, I tō tātou maramataka Māori, arā, ko mā wharu, mā wharu. Ana, hei pānu I tuarua mā koutou, ina nahi rā I timata ai, ko te... Nē ki, ko ngā whakataetae mō ngā manu kōrero amotu, I timata mai era I te kai kohe kohe, I te kai kohe kohe, I te papa hawaiki, I te papa hawaiki. Nei, ina nahi rā I pōhiri tia, timata I te pōhiri, ana, hei tēnei o ngā rangi, te tūrei, te rua tākau mārua o hepetema, ko ngā wahanga, Ka tū mai I roto I te hui manu kōrero I tēnei o ngā rangi, ko te wahanga Korimako me te wahanga Pei Te Hurinui Jones. Ana, hei a popo, te wenerei, te ruatakau mā toru, o hepe te mā. Ko ngā wahanga hei a popo, ko tā turi kara, ko te wahanga tā turi kara, ne te wahanga Rāpiti Ihaka. Ko ērā ngā wahanga mō te wenerei, te ruatakau mā toru o hepetema. Hei te taite, te ruatakau mā whā o hepetema, ko te wā tuku taonga, me te wā tuku Māori. Nō reire homa, ko ia ena, ngā kōrero e pāna ki tēnei o ngā hui, arā ngā pakataetai mō ngā manu kōrero amotu, ka tū ki te kai kohe kohe. Hei te warukaraka ia te ata, hei te warukaraka ia te ata, e te pakatūwhera ai ngā kuaha. Hei te haupā ki te iwakaraka I ngā ata, ara kuata ki te iwakaraka I ngā ata, te wā tuku ai te karakia tīmatanga. Ana, tētahi anō pānui. Ahakoa pakeke mai, ahakoa tamariki mai, kotahi anake te utu mo te katoa ara ko te tukau tāra tēnā. No rere homa ko iei nā, ngā kōrero ngā pānui, mo taku pito pito kōrero mo tēnei rā hoi anō mo tēnei wā, kia hoki no tātou ki ngā waiata.

0: He māra nōku o raro atu o te tai mānunu, mai rāno tōku mana ki reira, taipari taitimu.
1: E hare ake nei ko tētahi ui uinga e Wanganui I a māua ko Huhana Linden no te no Ngāti Wai, Ngāti Hine, Ngāti Whātua, Waikato Tainui me te pare hauraki anō hoki. No te pāti kākāriki a Huhana I te ata nei ka kōrero mai ia mō etahi take tōrangapū o te wā. O tira, ka kōrero mai hoki ia mō te kaupapa o te wiki, te rā wiki ara, te wiki o te reo Māori. Ara, ko tōna kaupapa, ake. Nō reira, pakarongo mai rā, kia Huhana Linden.
2: Tēnā rā koutou e te whānau. Hoki mai rā ki tai pari tai timu. Kei tēnei wā, ko tai mai tētahi manuhiri I rungi tō tātou pai kōrero. Hei kōrero I etahi take tōranga pū. Nā reira, e Huhana Linden, no te pāti kākāriki. Hoki mai rā, kia ora.
3: Tēnā koe, tēnā tātou katoa, te hunga e whakarongo mai ana I tēnei wā.
2: Kia ora, tēnā koe. Nā, e hoa, nā rungi I te mea ko tēnei, me ki, ko tata tonu ki te musunga o tēnei, te wiki o te reo Māori. Ana me te mea hoki I nanahi rā I tai atu te petihana reo Māori no Ngāti Kahungunu, marunga hoiho, te petihana I tai atu ai, ki te whare pare mata, ngari ai, o whakaro, mō te raunga kaupapa.
3: E mihi tuana kia Ngāti Kahungunu ngā kai hautu o tēnei kaupapa, te heamana o tira ngā whānau, I kohi nei, ngā tāngta eke hoiho ki te haere mai ki runga I a pāre mata, ki te kawe haere I te petihana mō te mana o te treaty o Waitangi. Ki taku whakapai ko te koatu I te 5 mano ngā whānau I Waitohu I taua petihana. Nō reire ki te ngāna, ki roto I te hāpori anō ki roto I tō tātou iwi e tino tautoko ana I tō tātou tiriti, he papa paunamu, he taonga mō tātou katoa.
2: Ka pai, ka rawe tēnā. Ana, ia tāu e kōrero ana mō te wiki o te reo Māori I ki te hoki a hau ko etahi o tō whānau pia I te hīkoi rātau I te huarahi matua o Kaitaia narunga anō I te kaupapa o te wiki o te reo Māori. Ana, I reira rā nei koe?
3: Tēnei wiki katoa kei te whare pāre mata ingari I wāte a hau te haere ki takutaha o te kai kohe I nā nahi I hīkoi mō te reo Māori ki roto I te kōtifeke a o tira I tēnei rangi ko Whāngarei, te ringa parawa, te pokupu o Whāngarei I hīkoi tahi nei te hāpori ngā kura ngā ratonga katoa ai I te mane ko Kaitaia I te tūrei, ko Whangaroa I te wenerei, ko te potifeke I kaikohe, a I tēnei rangi tonu ko Whangarei, I nāianei e traiwā nā hau ki Tāmaki Makaurau, ki te haere ki runga waka rererangi, hoki ki roto whai pāre mata ki te tohe I tēnei kāwanatanga pōhehe.
2: Nā e wā, mui tohe atu koe mō ngā katahi anō ka rungo au mō etahi pire a te kāwanatanga ngā pire e toru e pāna ki te tiriti tā rātou hia te pakangoi kore pakamemeha I tō tātou tiriti engari, ai, o whakaro mō aua pire rā, ai.
3: Ai, hei tēnei pō ka puta mai aua pire.
2: Ai.
3: Ko ahau, ko Tamatha Paul, ko Steve Abel, ngā kai kōrero kākāriki, ka tū ki te tohe mō te mana o te tiriti o Waitangi, ko te hihia o tēnei kāwanatanga, ko te whakakoretake I ngā kupu o te tiriti ki roto I ngā ture kāwanatanga nei, ko tā mātou ngā kākāriki me whakakaha ake te reo o te tiriti kia kite, Orite katoa ki roto I ngā ture, engari me pukiri ake e rā o ngā wāhanga ki roto ture mō te tiriti o Waitangi. Kaue tūkino nei.
2: Ai, ka pai. Ana, he pātai tāku, ka tāia tonu rā nei e kautau te kōrero I te reo Māori I roto I te pare pare mata. Mā tētahi asu, hei whaka Māori I wā kautau nā kōrero, kei te haere tonu tērā ahuatanga?
3: Ai, kei te haere tonu, ki roto whare pāre mata. He kaupapa nui tērā ki roto i te whare pāre mata, ko te taia te tangata te kōrero i te reo Māori, taia anō te tangata ki te kōrero ki roto i te reo rotoroto hoki. Nō reira koia tētahi o ngā ara, ngā huarahi ki te whakawaha i ngā awangawanga o te hāpuri. Me te mohio anō hoki ko tēnei te wiki o te reo Māori, kātahi ka puta mai i nei momo ture e takahi ana a i te mana o te Māori o i nei papa paunamu o tātou ko te Treaty o Waitangi anō hoki.
2: Tika. Ana, e huhana, tira pia hei whakakapi i tātou nei kōrero, kari anoe kia kōrero kia koe ara mō tākoutou kaupapa here, e pāna ki tākoutou hia hia kia whakaheke i te utu nui mō ngā kai. Ara, ko te kiwi mā tāku e kōrero nei. Engari, tēnā, takamārama hia mai.
3: Ai, a rua wiki pōanoa i puta tō mātou kaupapa here hau. A e pāna ki inei o ngā koa hokomaha.
2: Ai.
3: Mō tō tātou iwi. Ko te raru i nāia nei, e rua anake ngā kamupene ki roto Aotearoa e whakahaere ana i ngā toa katoa
2: ana.
3: O Aotearoa. Rua ngā kamupene nunui nei. Pā te ropu kākāriki, me pakaru au a kamupene,
2: right.
3: Me hoko e te kāwanatanga, i te kotahi a rau, rua te kau, ngā toa tokomaha, roto i te hāpori, me te rua o ngā feketere toha toha, mō te hāpori. Me te mohiano hoki, me heke te utu o te kai, mō tō tātou whānau. A koia tā mātou, mā te kāwanatanga, e hoko i enei kamupene, ka hore rātou tāia te whakahaere i te kotahi rau, rua te kau ngā toa nei, puta i ngā rohe, mō tēnei take a Kiwi Mart, me whakatuhi a Kiwi Mart, me te rua o ngā feketere toha toha kai. He painga tērā, mō mātou ki roto i ngā kaupapa ahuwhenua Māori, mātou whakahaere ana i e rao ngā pāmu, e rao ngā kāi, hua kiwi, ahatu, ahatu.
2: Right.
3: Anō, mō wā tātou whānau kia whai mahi rātou ki roto i tēnei kaupapa. Te rapea me whakahaere te iwi Māori e nei kamupene anō hoki. Engari, mā te kāwanatanga e hoko kia mutu rāno e nei kamupene nunui nei, ngā mea e rua, whakahaere ana te katoa. Me mutu, me aukati, he raina aukati tēnei mō Aotearoa tonu.
2: Kā rau e toni, whakami aroa ki tērā kaupapahere o Wakoutou. Ahoi anō e huhana Lyndon no te pāti kākāriki, he mihi nui ki a koe, mō i kōrero mai kia taipari, taitimu, mō i nei take tō rangapū. Tēnā rā koe.
3: Tēnā rā tātou, a me te mihi nui ki tēnei tō tātou, a wiki whakanui i tō tātou reo Māori. Engari me kaha mai tātou e ngā wiki katoa.
2: Ko ia hoki. Ngā mihi huhana, ai, hei konei.
3: Tēnā koe, kia ora.

Mama, nau mātou I poipoi. He kokonga whare e kitea, he kokonga ngākau e kore e kitea. Ko tai mai te wā, kia whakanui a koe, ā, ka tika hoki. Tēnā, whakarongo mai.

0: ロテマフルチコチコイエリリコパステラギテマタヒヨテトイテプツガオテヒヌエタマ
1: な、こてなてオリオリポーポーなへ、おりおり、ロゴヌイテンネイ、ノロトマイテタキワ、オトゥダガヌイアキワ。エキアネイ、コテネオンガオリオリ、アポー、ポー、ナエノカテパカルイティト、テネオンガオリオリイティト、ノテアイタガアマハキ、エノカ、コトナカパパヌイ、i tawawara, ara, ko te oroko hanga mai, o tēnei mea, o tēnei kai, ara, o te kūmara. Te kūmara. Nā reira, he momo waiata te oriori, ka titua mō ngā tamariki rangatira. Ngā tamariki rangatira.nā te mea, kei roto I ngā oriori nei pia, etahi kōrero, etahi hitoria, eha ngai puana kia rātau. Nā reira, ko tēnei o ngā oriori, he tino rongonui no te tai rāwhiti, no mua hoki I te tainga mai o te Pākehā. Nā te mea, e pāna ia ki te kūmara,ara, tērā kai rangatira a o tātou mātua tūpuna. Tērā kai rangatira I ngā hākari, I ngā kai nui, a te Māori. I te wā hoki o tāna hauhaketanga, tērā ia etahi tikanga ture,Anō hoki ka āta whāia e te iwi e ngā tangata e hauhake ana I āia. Nā reire hoa mā, huia e nā, ngā kōrero e pā ana ki tēnei o ngā oriori arā ko pō. Nō reira tēnā, whakarongo mai anō.Ki tēnei, o ngā oriori.

Ko te wā ināianei I tai pari, tai timu, ko te te kaumāwaru, meneti, mai te ruakaraka I te ata. Nā reire, homa, ko ia tēnei te wā, kia whakapāhungia tētahi hōtaka, arā, ko te haurongo taumatarau. Te haurongo taumatarau. Nā reire, ka kōrero mai a matua te kehu pātara, mō te oranga, O te rā tohunga, o te hāhi ringatū, ara, a e.

Tēnei mātou, he uri he pia no uhu e io. Tēnei mātou, te tūruki atu nei kia koe, he aro nui, he aro tea, he aro te pua, he aro no uhu e io. He ue, te tawhito nuku, he ue, he tawhito rangi no uhu e io. Tēnei mātou, ka tupe atu I te uruuru te pua, te uruuru tawhito, te uruuru matua, te uruuru aparangi no uhu e io. Ko te ue nuku, ko te ue rangi ki tahatu o rangi, huru nuku, huru rangi kia koe e tāne rua tau e. Tēnei tō aro, he aro nā mātou e rua tau e rehua e tūpai e. Tēnei ua mātou aro, he aro no ngā tahito, he aro no ngā tipua, he aro no ue tāne te pū. Tā māua I tua, tā māua I roto, tā ua, tā māua ki houpia. Ko te ue ue tipua, ko te ue ue tahito, ko te ue ue whatikura, ko te ue ua atua no huu e o matangaro e. Tā māua I roto I o mātau aro, ko te whatū moana, ko te whatū no huu e tāne. Tāne te wānanga matua, he uruuru tipua, he uruuru tawhito, he uruuru atua no ue rua tau e tāne. Ki o pia, ki o oro, he uri mātau no ue I o e. E rauranga tira mā o ngā tai e whā o te motu, tēnā rā koutou. Ka tangi rā te ngā kau ki o tātou tini mate, rātou ko lūmene atu ki te pō. Takahi atu I tā rawhānua tāne, ki te hui hui ngā tio te kahurangi, ka oti atu rā koutou. Ko te aka aka o te rangi ki a rātou mā, ko whetu rangi hea. Ko te aka aka o te whenua, ki a tātou te pito ora ki te pito ora, tēnā koutou, a tēnā rā tātou katoa.

ane ka kite ana wetahi o ngā Pākehe pē e hoki mai ki te tū mai rungi i te ea ātāmira. Ko kite ana wetahi he taikura pēa engari ko pai ki te noho tahi. Ko kite ana ngā mokopuna, ngā tamariki me ngā mātua e tū mai rungi i te ātāmira i te rānei ka noho kotahi ai tātou.

0: Kei a kūranga tira, tēnā koutou katoa. Scotty Morrison, tēnei me ngā tai pitupito kōrero I tēnei haora. Nā runga no hoki I ngā ringa raupā o ngā kaimahi o te reo irirangi o pātea nei. Hoi anora e tīwi I tēnei taumata o te haora. Kua tīmata te whakataetai a manu kōrero o te motu. Ki roto o kaikohe. Hurira wāke e tīwi ki te kaupapo te wiki o te reo Māori. Ara ko ngā taone reo Māori nā te ahi pērā ai. Me ngā hā kinikina e whai ake nei. Kā tie tīwi, kua tīmata te whakataetai manu kōrero o te motu ki roto o kaikohe. Me ki runga I te papa e kia nei ko papa Hawaiki. Kua whakawhai ti atu ngā pū kōrero o te nā kura ki te whakataetai kia ki te ake ai ko wai te tino o rātou katoa. Kia tahuri ake tātou kia pēni henare o te tai tokerau. Rāua ko tāmati wāka toa omua o te manu kōrero.
1: A kua ruarawa, tēnei kaupapa I haere mai ki te tai tokerau, engari kā reo no kia tau iho mai ki rungo o kaikohe I te rānei, no reira e tino waimari ana a ngā puhi me te pū o te whekehe kia tatu mai nei.
2: Pēnā wēnei tamariki I ruto I te whakataeta I te wā iau, ko mutau I te tūranga toru te kaumā aha, pēa, I tohu I te pai, te hirahira, o te reo Māori, koe reho ki te wāhanga ki ahau, ngā ko tētahi mea hirahira kua kiti au I te wā iau, he tāne. Pono ienei tautata nei, te tatatunu te iwa te kaupai heneti, he wahine. Anā kai kōrero te whakataetai nei, no re ko whanaki.
0: Hoi anora e tīwi, kua hipa te wiki o te reo Māori mo tēnei tau 2026. Ko tōna kaupapa I tēnei tau, ko ngā taone reo Māori. Kia tahuri ake tātou, kia ahorangi Rāwinia Higgins toihau o te taurawhiri I te reo Māori. E kōrero ana mō tērā kaupapa me te take I āta kōwhiri ai rātou. I tērā o ngā kaupapa ngā taone o reo Māori, hei tāwharau I te wiki o te reo Māori I tēnei tau.
3: E kaupapa I whakamahia I te taho o te mātāwai, I runga anō I ngā tono I tai mai, mai I aua taone, me te hirahira o arātou kaupapa I whakatakoto. Nō reira, nāna kaimahi e nei I Wainganui, I roto I te whare o te reo Mauriora, I Kōkiri, hei mahi tahi, mā mātou, kia kite mai I te tūhono o te taraiti me te taranui o te whare o te reo Mauriora. Nō reira, koina ka mihi ki ngā kaimahi me o rātou, mea rātou mahi o rātou whakaro kia mahi tahi.
0: Kua whakarewa hia e te rōpū Aotearoa tuatahi tā rātou kaupapa here mo te hauora I tēnei a tau pōti nei. Me te aha, ko te ingoa o tā rātou kaupapa ko Make New Zealand Healthy. Engari kāore he kōrero e hāngai ana mō tātou te Māori I tēnei o ngā kaupapa here nei. Ahakoa te mōhio tanga kua roa nei e kawe ana e tātou. Ara ko te Māori kā mate I ērā tu iwi, ko te Māori kei raro e putu ana I roto I ngā tatauranga hauora o te wā, ko te Māori e kaikiri tiana I roto I tēnei pūnaha hauora. Nā te aha, I kore ai te Māori I āta whakahuatia I roto I tēnei kaupapa a Aotearoa tuatahi. Kia tahuri ake tātou, kia Shane Jones.
4: Nā ko tā mātou e whakahanga I te rere o te pūtea, me whakahanga I te rauhi o te pūtea, ki ngā momo māuiwitanga e hamahama nei a ngai Māori. O tira haritame ko ngai Māori nahe anō, kei kona anō te tātātanga ki ngā whanaunga mai ngā mautere aha ko te mate huka. Aha ko te rātu o ngā mate manawa. Nā ko tā mātou e pai ai me timata wawe. Me kawara watu te tini o te pūtea whakapaua ki roto I ngā hoipere o tira tōia mai ki waho ki roto I te hāpuri. Kia kawara watu wenei momo māuiwitanga, wenei momo hamahamanga tinana e whāroro e kino ai.
0: E rima ngā kapa haka whakaihuaka o ngā tau o te 80 me te 90 I tū ngātahi I raro I te kaupapa o Pau Matua I ngā rangi whakatāne I Tāmaki Makaurau. Kia tahuri ake tātou ki te mana hautū I te matatini o tira me ma omua o te kapatoa o te wakahuia kia Carl Ross.
5: Anu ko kite anu e tahi o ngā Pākehio pē e hoki mai ki te tūmai rungi I te ātāmira. Ko ki tēnā wetahi he taikura pēa engari ko pai ki te noho tahi ko ki tēnā ngā mokopuna ngā tamariki me ngā mātua e tūmai rungi tā atumiri te rāna e ka noho kotahi ai tātou.
0: A kua kene e tīwi ko ngā hā kinekina. haere tonu ana ngā amuamu a ngā tamatoa e pāna ki te mahi a ngā kai wawao i tō rātou hingatanga i ngā Newcastle Knights i te hanarei i roto i ngā whiringa whaiti o te NRL. Hea e ki te kapa tamatoa kei te kimi whakautu rātou i te NRL i nei e pāna ki ngā whakatau e toru i ngā miniti e fitu whakamutunga o te tākaro ara kaore te kai wawao i te taho o te whira i whakai ki ngā whakatau a te kai wawao i runga i te whira a nā te kore whakai āna ka huri te tai i ngā tamatoa ara ki ngā Newcastle Knights. Koe ranga hā kinikina, kia ora.
6: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority nā tau ko te whānau o Waipareira.
7: Tahu FM,
8: the beat of the south. Tahu FM.
9: Ngā tohu a tāwhiri mātia.
10: Kia ora, taking a look at the weather. Kei kōura o Tautahi me Timaru. He paki i te ata. Hei te ahi-ahi kā pua te rangi. Tekau marima te pāmahana 15. Moiraki me o te puti, he paki i te ata. Engari, hei te ahi-ahi kā ua. Tekau marima te pāmahana 15 degrees is your high as well. Waihōpai, ka heke te ua. Tekau te pāmahana 10 degrees. And for Hokitika, he rangi kā pua. Tekau mā whā te pāmahana 14 degrees is your high today. Koira te huariri o tīnei rā.